0: Radiomusan viihdeuutisia toimittajana Kari Helopaltio. Alice Cooperin bändissä kitaraa soittava Nita Strauss ja puoliso manageri Villa Lane ovat saaneet perheen lisäystä, itse asiassa ensimmäisen yhteisen vauvan nimeltä Maxwell. Maxwell ei ollut erityisen Max, koska painoi vain 3,4 kiloa ja pituuskin oli varsin tavallinen 51 senttiä. Ehkä hänestä tulee nimensä innoittamana suurmies, vaikkapa rock-tähti.
1: Ja, gör som andra, jag tjänar mitt bröd. Om till någons glädje eller någons död, det kan väl inte jag bry mig om. Det handlar om någonting så enkelt som bara 16 ton lådor av trä. De kör jag in i natt, kanske över en gräns. Och skulle det gå vägen så får jag min lön. Om inte så står jag till himlen i kön. Men tänka kan man ju göra ändå. Vad är de som kommer att frakta min få? Det sägs att de kämpar för frihet och rätt. Hur kan någon veta från vilken sida sett? Bara 16 ton lådor av trä. De kör jag in i natt, kanske över en gräns. Och skulle det gå vägen så får jag min lön. Om inte så står jag till himlen i kö.

16 ton lådor av trä. Då kör jag i natt kanske över en gräns. Och skulle du gå vägen så får jag min lön. Om inte så står jag till himlen i kö. Jag har ej rå med någon samvetslyx och vet ej vad som skrivs och som tycks. Min frihet det är mat för dagen. Att leva på att snacka på den som är 16 ton lådor av trä. Nu kör jag in.